0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Minst 67 människor är döda I den pågående gränskrisen I den spanska exklaven Ceuta. Tusenvis av människor har tagit sig in I Ceuta från Marokko. Nu ber Spanien om ett hastemöte I EU. I Hellas jobbar över 300 brandfolk I området runt Porto Garmeno, omtrent 70 km nordväst för Aten. Kraftig vind har gjort slukkarbetet krävande. Flera nya skogbränder bröt ut I Hellas igår. En 28 år gammel man tiltalt for å ha drept sin mor I Hurdal I august I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen knivstukket 53 ganger. Mannen har erkjent hva som skjedde, og politiet ønsker tvungent psykisk helsevern. 18 personer omkom på norske veier I juli. Nesten halvparten av dødsfallene var MC-relaterte. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken, 8 flere enn I fjor. FIFA-president Gianni Infantino snur I saken om å selge VM-andeler til private investorer. Beslutningen kommer etter massiv motstand og trusler om boykott. Fotballekspert Lars Kjernås tror Infantino overlever også denne saken, men mener han har krysset en grense. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de gulaste containerna.
2: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 august har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Två bilar har frontkolliderat på E16 i Voss. Många personer ska vara involverade i olyckan och en av dem ska vara fastglömt. Brandväsendet jobbar nu med att frigöra personen och räddningshelikopter är på väg. Skadeomfånget är inte känt, men polisen omtalar olyckan som allvarlig. Två personer är varetäktsfängslade efter att de torsdag blev funnet i en lägenhet i Lillehammer sammen med en allvarlig skadad kvinna. De två är siktade för frihetsberövelse och kroppsskade. Bägge nekter straffskyld. I juli slog utryckningspolitiet alarm om MC-lykker efter 8 dödsfall de senaste ukene. VG har sett närmare på döds- och olyckestallene.
2: Från 2021 till i fjol är det registrerat 741 allvarliga olyckor där minst en person som har suttit på motorcykel har blivit drept eller hårt skadad. De flesta är mellan 45 och 54 år och nästan halvparten av olyckorna är utförkörningar. Västlandet har flest registrerade olyckor följt av Innlandet och Akershus.
1: Reporter Kristin Strand. Till slut har vi med att 5 personer blev lättare skadet av ett gärde på Fredrikstad stadion gå efter under kampen mot Sandefjord. Gärde kollapsat av Fredrikstad-supporterna jublet för 1-0 som också blev det ändliga resultatet. I studio André Ødeby, nyheterna fortalt på VG.